11h52 minutes. Hein. En tout cas, Bembe Akotangi a mingi vanina tu kusala tu kojoka vani. Tarsis Manga.